Temperatura od 7 do 16, dnevno od 29 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

ma Dio lo sa, mi posta qui. Facciamo dugo, dugo prince qui, jedan na drugom sam, sam život svoji. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od delića koje viđaš svaki dan.